Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žēlistību saprast, kaut dzirkstinu no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā. Amen. Mīrs jums, broļi un māsas, šodien svinam svāto Pīteru un Pauli apostolu lielus svātkus. Pīteris apostols un tautu skolotojs Pauls mocēja mums kungs savu likumu. Pīvinosim mūsu vajadzēbas šajā svātā misē, lūksim svietēbu mums katram un arī mūsu tautai. Svāto misē tiek vēlētēt arī par Pīteri Keišu, jo ir borda dīna un arī dzimšanas dīna 85 gadi. Lūksim mēs visi kūpā un reizē, un tagad, broļi un māsas, nožālosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi izdaļēties šajos noslēpumos. Es atzēstu tuvis varenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolēdēbu, muna vainē, muna vainē, muna vislielokā vainē, tūdīres lūdzu vissvātoko jaunovu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus, broļi un māsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdēsimies ugrākus, lai mūsu sīvad mūžīgajā dzēvē.

Tava baznīca izmantoja ticības sokumu, lai ieiet visā sekoja jūs mocēbai, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gara vīņē bārījus visu.

0: Lasējums no apostolu darbiem. Tamos dīnos kieneņš Herods pacēla rūku, lai vojotu dažus nu baznēcas. Jis ar zūbunu nūgalu no Jākubu Joņa broli, bet redzēdams, ka tas jūdim patika, jis pies tam apcītinoja arī Pīteri, bet tos bija neraudzētos maizes dīnes, jo apcītinojas tas īlekajo cītumā, nūdūdams jau četrikortējai apsardzēji. Katrā pa četrim karavērim un gribādams pēc paskas svātkiem jū izdūt ļaudim. Un Pīters tika turēts cītumā, bet baznēca bez mitiešanos lūdza dīvu par jū. Bet timā naktī, pēc kuras Herods taisījos jū izdūt, Pīters divos kiedēs īkolts gulies starp divim karavērim, bet sorgi vortu priekšā apsargoja cītumu. Un raug pasrodie kunga eņģeļus un cītuma telpā atspēdīja gaisma. Pīsa deuris Pīteram pisonim, tas izmūdinoja jūs sacēdams, celīs otri, un kiedes nūkrita nu jo rūkom. Bet eņģelsim sacēja, apsajūs un apeļs savas sandeles, un istā izdarēja, bet isim sacēja, uzmet savu mieteli un sekoja man. Un is izgoja orā un tam sekoja, bet nesaprota, vai tis, ko eņģels darēja, ir reistinēba, un jam likās, ka es redz parodēbu. Ī pagoja garum pirmajai un ūtrajai sardzei un nūnoca pie dzeļžu vortu, kas vadus pilsātu. Tī jūs priekšā atsavierie pošinu sevis, un ja izgojuši porsūļoja vīnu īlu, un eņģeļs ocu mirklī jū atstoja. Tad Pīters atsagīva un sacēja, tagad es patīšu zinu, ka kungs ir sivtējis savu eņģeli un izrovis mani no Heroda rūkas un no to visako jūdi gaidēja. Tis ir dīva vorce.
1: Pateic

Lasējums no svāto apostola Pāvila otros viestules Timotejam. Mans mīļais, es jau dreiži tikšu upurāts, un man šķiršanos laiks ir tivu. Labu cēņu izcēnēju, gaitas pabeidžu, ticēbu saglaboju. Beigos man ir atlikts taisnēbas krūnis, ko kungs taisnēgais tīsnesis man pasniegs tamā dīnā, un ne tikai man, bet arī visim, kas mīļojo atnokšanu. Pasteidz otri atnok pie manis. Kungs man stovē klotu mani stiprinoja, lai ar mani izapildētu evaņģēlija sludinošana, un lai visas tautas to dzirdētu, un es tiku izglobts no lauvas reikles. Kungs mani atbrīvos no ikvīna ļauna darba un atpestēs savā dabas valstībā. Jam lai ir gūts mūžu mūžūs. Amen. Tis ir Dīva vorce.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Tajā laikā Jēzus nonoca Filipa Cezarijas robežos, un es jautāju savu mocekļiem sacēdams, par ko ļaudis uzskata cilvēka dālu. Un viņi atbildēja, vīni par Joni Kristētoju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšiem. Jēzus jums sacēja, bet par ko jūs mani uzskatot? Seimans Pīters atbildēja jums sacēdams, tu esi Kristus un dzīvo Dīva dēls. Un Jēzus atbildot jums sacēja, svietēks tu esi Seimana Jonas dēls, ja nav uz mīsa un asnis tev to atkloja, bet mans tāvs, kas ir dabasos. Un es tev saku, tu esi Pīters, un uz šos klinces uzceļšu savu baznēcu, un Elnis vorti to nav uzvarēs. Es tev dūšu dabasu valstēbas atslāgas, un ko tu sasīsi virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs, un ko tu atraisēsi virs zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Tas ir Kunga vorts.
1: Slāva tev, Kristu!

Ļoti cienījami un gudrīgi kristieši. Divas figūras, divi dažādi ceļi, divas tikšanos, pilnīgi atšķirīgi realitātes uztveres veidi. Un vīna pieredze, sava vojuma un trausluma, īgremdēšana dīva bezgalīgajā mīlestībā. Šis ir kūduļieks šos dīnas svinēbu galvenos varoņu apraksts. Svētie apostoli Pīters un Pāvils, kurus baznīca mums šos dīnas svinēbos pīdoboja kā aizbildņus un svātuma ceļa paraugus ar saviem daudzveidīgajiem dzēves stostiem un tikšanos reizēm ar Jēzu, kai ar saikni savīnoja visus Kristus īpazēšanas ceļus dzēvē. Jo vīns sekoja Jēzum pilns dedzēbas, bet vēl pilnībā neizprotā jo misiju, kam ir ūtris cēnījos pret Jēzu, kai pret īnaidnīku. Vīns vielējos būt kūpā ar Jēzu, bet ūtris centēs izdziest visas Jēzus pādas, kas vēl bija palikušas. Vīns paziņoja par savu gatavību atdot savu dzīvību par Jēzu, ūtris vojoja jo mocekļus. Vīns Jēzu nūlīdza, ūtris atsateica jū pat pazeit. Vīns bija spīsts rilgti raudot, bet ūtris kļuva oklis. Taču abim nocēs konfrontēt savu dzēvi ar augšanu celto Jēzus pīdūdušu mīlestību, kurš jūs nanostropieja, nanotīsoja, bet gan porveidoja par evangelizācijas instrumentim, pasateicoties kurim evangelijas sasnāc pasaules movas, tiek sludinots visā pasaulī. Mūsu dzīve ir daudzu stostu un notikumu apkūpojums. Tas, ka mēs šodien esam baznīcā, ir tam pīrodījums, ka mūsu sirdīs ir vēlme būt tevu dīvam. Citādi mēs šeit nebūtu. Vienīgais vaicojums, kāda ir šai vēlme un kāda ir mūsu pieredze ar dīvu. Attīcēba skaidrs ir mums personīgi ar dīvu. Abu apostolu stosti var būt mums spūguļs, kurā varam redzēt sevi un meklēt īdvesmu. Golu golā daudzi no mums ir patiešām porlīcinoti par savu mīlestību pret dīvu. Mēs rūpīgi īvārojam visus baznīcas baušļus, līkam dīvu pirmajā vītā un dziļi pordzēvojam, ja mums tuvi cilvēki distancējās no dīva, distancējās no baznīcas un nanok uz baznīcu. Mēs spīdzējam to uztraukumu, nesapratni. Mēs īpazīstam cilvēku vojēbas un poši savas vojēbas, mosticēbu, un atzīstam, ka mums daudz, kas vēl dorams pie sevis, pie savas dvieseles svātdarēšanas. Un mēs dažkārt dzēvē arī nūlīdzam dīvu, kreitot savus grākos, dzēvojot grākos. Tie ir dīva nūlīkšana. Tie ir neusticēba pret dīvu. Lai gan obeju apostolu aicinājums bija unikāls,
Jūsu vojēbos, neveiksmēs un cēņās mēs varam atrast arī savu pieredzi, saskatēt šo pieredzi. Šai patīsībai vajadzētu īdvesmot mūsos uz to, ka mēs cerējam uz Dīva palīdzību un svietēbu, un ka mēs varam loboties, mēs varam dzīvot saskaņā ar ticēbas prasēbom. Apostolu vojēbu stosts atsakortoja mūsu kotra dzēvē arī, un tāpat var atsakortoties arī stosts par jūsu pīsaceļšanu, par apostolu obeju atsagrīšanu pie Jēzus. Kotram no jīm Dīvs deve īspieju nūžālot grākus un atsagrīst. Tīši tas ir vajadzīgs mums un mūsu tivam personam, tiviem cilvēkiem. Mums arī jābūt evaņģēlija sludinotojiem, līdz pat zemes molam, būs tolokam stīvriešam pasaulī. Mums vajag sekot Jēzum, un jūs arī aicinoja sekot gan apostolu Pīteri, gan Povulu, gan arī mūsus aicinoja sekot pēc Jēzus. Pordūmosim šos patīsēbas, jo daudz ko varam attīcinot arī uz sevi. Amen.

Broļi un māsas, lūdzu, ko jūs apliecinosim ticēbu? Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, vīnzimušajam Dīva dālam, pirms visiem milžim no Tāva dzimdinotam, Dīvam no Dīva gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam neradētam, kuram tei poša doba, kas Tāvam, caur kuru viss ir radīts un kurš mūsu dieļ un mūsu pestēšanās labā ir nocis no dabasim, īmīsojis savu svātu goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks, Kristā sists par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšan cielīs, kai pravītos rokstūs, uzkopis debesīs sieš pie tāva labos rūkas un atkal gūdieba atnokstīsot dzēvus un mirušos un jo valdēšanai nabe uz gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīneidi pīlīgs un slavēts, kas ir runojis savu pravīšim. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai, es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanu celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Amen.

0: Broļu un māsas svinot svētos apostolu Pīteru un Pāvila svātkus, lūksimies par visu kristīgo baznīcu, lai timā vienmēr plaukst lūkšanas un gondarēšanas gors.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par pāvestu Leonu, lai Dievs jū voda un stiprinoj, viņa rīpēs par Kristus baznīcu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mūsu zemes ticēgajiem, lūksimies par Pīteri Keišu, kas svin dzimšanas dīnu 85. un arī vorda dīnu, lai jam ir laba veselība, spāks, stiprums, stipra ticēba un izturēba labajā, lai mēs visi palīkam vienmēr uzticīgi Romas katoļu baznīcai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai ticīgi vienmēr tīcās pēc Dieva vorda gaismas un cenšās labi apgūt savas ticības mocēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mūsu ticīgajiem, lai tī neaizmirst savus kristīgos pīnokumus, bet vienmēr dzīvoja saskaņā ar ticēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs, palīdzi mums, lai sekojot tavus vārtus Pītera un Pāvila paraugam, mēs nosastiprinotos Dievu tavā mīlestībā, mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devības esam sajāmuši mājasi kūti upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Lai ar šo jūdiņu un vēna noslāpumu mēs kļūstam tavas dīviškības dalībnīki, kas esi labvēlīs pieņem mūsu cilvēcis kūdobu. Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devības esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par gorēgu cierīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūs pasēmēbus gora un satriktu sirdi, un lai mūs uber šudin tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nūmozgoj mani, kungs, tu munas nātais nebas, un nu muna grāka mani škeistēji. Lūdzīties, broļi un mosas, lai Dievs ir svarenais tāvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Dievs pieņem šo upuri no tom rūkam par godu un slēvi savam vārdam, par labu mums un visējo svātajai baznīcai.

Kungs, lai apustulisko lūkšana pavada mūsu upuri, kūs nācam tavā vordā, un lai šis pīnasums vīnoja mūs ar tevi divbēgos svāts svinēbos, caur Kristu mūsu

Kungs, tu esi patiesas vārds, un tevi, tevi slavē ikvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā, tu visu dzēvināji un svātdori, un namitīgi pulsnēji sev tautu, lai nu sauli slāta līdz pat rītam, tei nastavam vordam teiru uperi. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, par tū pašu goru labvieļēji svietēj šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni piec, kura pavieļas mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kod jis tika nūdūts, es paiemi maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deve saviem mociklim sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņom es paiemē bikeri, un tev pasiteikdams svietēja un deve saviem mocikļiem sacēdams, jemiķ un dzerit nu to visi, jo tis ir mona jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu monai pīmiņai.

0: Topiet, kungs, pieminot tava dēla pestējošos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu uperi, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pieem upuri, ar kuru tu mēs samīrinu ar sevi, lai tava dēla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovuna Tev, ļaunot mums saim montojumu kūpā ar Tavim izvēlētajim, uzpirms ar visvātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar Tavim svātajim apostolim un gūtpilnajiem mūcekļim, ar svātajim Pīteri un Povulu, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzēbu. Mēs Tev lūdzam, kungs, lai šis mūsu izliegu mupurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svātceļa virs zemes leidz ar Tavu kolpu, mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem veiskupim un goreidznīkim mūsu Tevis atpirkto tautu, uzklausi labvielīgus savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā, labais Tavu žēlsirdīgi pulcinot pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numuršos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgu savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar viņiem mūžēgi skatēt Tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dotu.

Kungs Jēzu Kristu to sacīja saviem apostoļiem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dodu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas bāzes.

savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pīmšanā, lai Tavu ne mani navistīsi un pazudinošanai, bija gan Tavā žālsirdē, lai sorgu un dzīdinē manu dviesli un mīsu.

Lūgdīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Pīters sacīja Jēzum, tu esi Kristus dzīvo Dieva dāls, un Jēzus atbildēja, tu esi Pīters, un uz šos klīnces es uzcelšu savu baznīcu. Lūksimēs! Kungs, šo sakramentu sotinotim, palīdzi mums tai dzīvot tavā baznīcā, lai pastāvot maizes laušanā un apustuļu mocībā. Mums ir vīna sirds un vīna dvieseles.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nodrošinotu, ka visi personas aplīcēbu turātoji var izmantot kvalificētu elektronisko parakstu, Latvijā tiks izmantotas noteiktas paaudzes mikroshēmas. Jaunīs risinājums ļaus saglabot elektroniskos parakstēšanos izpiejas arī timos EID kartos, kuros izmantotos tehnoloģijas nokūtnī vairs neatbilst kvalificēt elektronisko paraksta prasībām. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji varās turpinot izmantot EID karti kā personu apliecinošu dokumentu, autentifikācijas līdzekļa digitālajā vidī un dokumentu parakstēšanai. Šogad decembrī izmaiņas varētu skart aptuveni 346 tūkstošas EID karšu. Un, lai nodrošinotu nepārtrauktu e-paraksta pieejamību, tiks īvīsts attolinots kvalifikēts elektroniskīs paraksts, kas arī turpmāk nodrošinos pilnvērtīga drūša elektronisko paraksta izmantošanu, izmantojot EID kartis. Tas būs ar juridisku spāku gan Latvijā, gan citos Eiropas Savienības valstīs. Latgaļas jaunīši pīzadaļāsīs vosuras skolā par drūšēbu, dronu tehnologiju un uzņēmē darbēbu. Nu trešo līdz 5. juļam aptuveni 40 Latgaļas jaunīši būs īspēja apgūt zinošanas par civilo aizsardzēbu, drūšēbu, dronu tehnologiju un uzņēmē darbēbas īspēju. Degšāris pogostā Rāziknes novadā notiks izglītojoša vosuras skola jaunīši vecumā no

0: 16 līdz 35 gadiem. Vosoras skolā paredzētas nodarbības par drošību, civilu aizsardzību, komunikāciju un uzņēmē darbības īspējām reģionos un dronu tehnoloģiju. Daļēbnieki īpazēsīs ar dažādu nozaru ekspertu pīredzi, kā arī pīzadaļāsīs diskusējos un praktiskajos nodarbēbos. Vosoras skolas mierkis ir sniegt jauniešiem zinošanas un veicinot izpratni par drošības tehnoloģiju un uzņēmē darbības jautājumiem. Daļēba pasokumā ir bez maksas un teik nodrošinota ādinošana un nakšņošana. Šogada augusta mēnesī Daugavpilī ar daudzveidīgu un augstvērtīgu koncertu programmu jau 14. Reizi skaņās festivāls Muzikālīs augusts Daugavpilī. Pulcējot orvalstu māksliniekus, izcilus Latvijas māksliniekus un klausētojiem būs īspēja baudēt džēza, big banda, akadēmiskos un simfoniskos mūzikas koncertus. Šogad festivāla aktivitātes nozarezinosīs Goņa vīras Stijos vītos Andreja Pumpurā un Skvērā un Vīnēbas Noma koncerta zaļī un pirmo raizi koncerti notiks arī Mežcīma parkā. Festivāla programmu 6. augustā atklos Big Bands Cēsis dirigenta Marka Auziņa vadībā. Turpinojumā uz skatuves kops Arnauda Grinberga band un Sloveņu dzīvotājs Miloš Maleškevičs. Kā arī 13. augustā pirmo raizi Mežcīma parkā Vokara koncertā piedāvos jaunu meistro Raimonda Paula instrumentālos mūzikas un džeza standartu koncertu, kur uzastosīs Māra Brieškalna kvintets ar dzīvotoju Paulu Saiju. Savukārt Vokara turpinojumā galveno dirigenta Edvarda Samarodova vadībā skatētojas priecās profesionāli izpūtēju orkestris Daugavā.
1: Laika ziņas.
0: Dienā gaidams daļēji mokūņains laiks, vītam veidosīs gubu ļeita mokūņi, kas atnesēs lēcēgu ļeitu un izpiems arī pārkjūņana gaisu. Viesi turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra valstī gaidama plus 27, plus 32 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: un dēla un svēto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Rožakrūdus vissvētokos Jaunavas Marijas gūdam. Lauksimies nodomā par visām ģimenām. Tavs mausu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiek kai debesīs, tai arī vier zemes.
2: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums

0: ļauna. Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bijam īsokuma, tai tagad un visot, un mēžīgi mēžam. Amen.
1: Pirmo daļu prīcīgu. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs sautie eņģeļi Gabrieli uz Galilējas pilsētu, kas saucās Nazareti, pie jaunavas, kas bija sadarinota Dāvida cilts veiram, kam vorts bija Jēzups, un jaunavas vorts bija Marija, un eņģeļs īnocis pie jos sacīja: Esi sveicinota, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītēm, Leuk, tu īimsi un dzemdiesi dālu, un nosauksi jau vordā Jēzus. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī vier zemes.
0: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis.

esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Dei, amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Dei, Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Dēļ āmen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēžīgi mēžam. Amen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto.
0: Lielis par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
3: Otrais noslēpums. Marija apmeklēja svāto Elizabeti. Marija tamās dīnās cēlusīs, steikšus aizgoja kolnos, jūdu pilsētā, un jai īgojusi Zaharija nomā, sveicināja Elizabeti, un notika, ka Elizabetei Marijas sveicināšanu dzieržot, pērniņš prīcīgi sasakustēja jos mīsos, un Elizabeti pīpildīja svātais gars, un jai skaļā balsā sauce un sacīja, Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis. Tavs mīsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodu,

0: jauna. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
3: Marija, bez īdzimto grāka īimto,
2: lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis.
3: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
4: Trešais noslēpums. Betlemes staļētī pīdzimst Jēzus. Jēzus no Nāceretes pilsētas Galilejā nūgoja Jūdejā, Dāvida pilsētā, kas saucos Betlēme, tāpēc, ka jis bija no Dāvida noma un cilts, lai pīsarakstietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motis cerēbos, un nūtika, ka jīm tī asūt pīnoci laiks jēdzemdēt, un jēdzemdēja savu pirmdzimtu dālu un ītenaju auteņos un ilika jūs silē, jo jīm nabēja vītas mojvītā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstēba, Tova vaļa lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mēsu ikdīnišo maizi dūd mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Āmen.
3: Marija, bez īdzimto grāka īņemto.
2: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
3: Mums, Jēzu.
2: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mums no elnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
5: Ceturtais noslēpums. Bārna Jēzus upurēšana templī. Kad bija pagājušas Mozus likumā noteiktos jūsu skaistēšanos dīnas, vecoki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs todētu kungam priekšā. Un liek, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. No svēto gora jis bija sajēmis atklosmi, ka jis neredzēs noves. Pirms nebūs uzlūkojis kungas vaidēto. Jis paēma bārnu savos rūkos, slavēja Dievu un sacīja: Manas acis ir skatījušas to pestīšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavisovai Izraēļa tautai. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vērs zemes.
2: Mūsu ikdienišo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
5: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis,

0: Gods lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kā bija no īsokuma, tā ir tagad un visur, un mūžīgi mūžam. Amen.
2: Marija, bez īdzimto grāka ieņemto,
1: lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
1: piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunts, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
3: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnīcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku īroduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī, izabeidzot svātku dīnom, atsagrīze atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vecoki to nazinoja. Un tī neatroduši jū, atsagrīze Jeruzalemē, tū maklādami. Un notika, ka pēc trejom dīnom tī jū atroda siežam svietnīcā starp rokstu mocietojumu, jūs klausūtīs un jautājūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija pūrsteigti par jo gudrību un atbildam. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu

0: ļauna. Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi,

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Marija, āmen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi.

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Dei, Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēžīgi mēžam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto.
0: Lields par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
2: Es ticu uz Dīvu, visvarēgu tāvu, dabasu un zemes radeitoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir īimts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītīs zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numeris un amglabots, nūkopis ennē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņiem, uzkopis debesīs, sēt pie Dīva, visvarēgo tāva, labos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvos un mirušos.
0: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu,

Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzu, mēs steidzamies savās bādos, un tavas visvātokos leigavas palīdzējumu pīsaukuši, arī tavas aizbildēbas lūdzam, tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunumu, dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godējības dēļ, ar kaidu tu rūpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavies žīlēgi uz mantojumu, kas atpirkts ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgu porstāvnīcību. Sorgoj, rūpēgais svētos ģimenes sorgs, izredzētos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visu dorgokais tāvs, nekvīnas sasamaitošanas un maldiem, stiprinoja mūsus visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spākušumā karā pret timsēmas goru, un kā citkort, tu izglobi bierniņu Jēzu un jam draudūšam brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu divam baznīcu no ienaidnīgu uzbrukumiem un nekvīnas nelaimes. Uzjem mūsus visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dībēgi dzīvot, svietēgi nūmirt un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs.

Šī ir tī, kas dzīvojot mīsā ar savu asni izplatēja baznēcu, ir dzāruši kunga biķeri un ir kļuvuši dīva draugi. Broļa mosa šodien 29. jūnijā mēs svinam Lielas svinēbas, gūdinojot svātos Pīteri un Povulu apostolus, kurus dievējam par baznēcas pilārim. Un izsokot svinēt svāto misi, svātos noslāpumus, klusuma breidī, nožēlosim savus grākus.

Es atzīstu jūs varenajam dīvam un jums, broļu Mozes, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislielāko vaina. Todien es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un Mozes, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.

Lūksimās. Dievšumā dīnā tu esi mums devis divu bēgu un svātu prīku par svātos apostolu Pīteru un Pola svinējumam, no imto baznēcīm un to ticēbas sokumu, lai te it visā seko jūs mocēbai, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gora vīnēbā, Dievs visūs mūžu.

Lasējums no apostola darbiem. Tamos dīnos kiedeņš Herods pacēla rūku, lai vojotu dažus no baznīcas. Jis ar zūbunu nūgalu no Jākubu Joņa broļi, bet redzādams, ka tas jūdim patika, jis pēc tam apcītanoja arī Pīteri, bet tos bija neraudzētos maizes dīnese, jo apcītanojas tas īlika jū cītumā, nūdūdams jū četrokortajai apsardzei, katrā pa četrim karavērim, un gribādams pēc paskas svātkim jū izdūt ļaudim. Un Pīters tika turāts cītumā, bet baznēca bez mitiešanos lūdza dīvu par jū. Bet timā naktī, pēc kuras Herods taisījos jū izdūt, Pīters divos kiedēs īkolds, gulies tur divim karavērim, bet sorgi vortu priekšā apsargoja cītumu. Un raug pasrodie kunga eņģeļs, un cītuma telpā atspēdīja gaisma. Pīsadeuris Pīteram pisonim, tas uzmūdinoja jūs sacēdams, celīs otri, un kiedes nūkrita no jo rūkum. Bet eņģeļs jam sacēja, apsajūs un apveļ savas sandales, un jis tā izdarēja. Bet jis jam sacēja, uzmet savu mieteli un sekoja man. Un jis izgoja orā un tam sekoja, bet nesaprota, vai tas, ko eņģeļs darīja, ir reistinība, un jam likos, ka jis redz parodeibu. Jī pagoja garum pirmajai un ūtrajai sardzei un nūnoce pie dzelža vortu, kas vada uz pilsātu. Tī jūs priekšā atsevi viera pošinu sevis, un jī izgojuši porsūļoja vīnu īlu, un eņģeļs ocumirklī jū atstoja. Tad Pīters atsagiva un sacēja, tagad es patīšu zinu, ka kungs ir siltējis savu eņģeli un izrovis mani no Heroda rūkas un no to visa, ko jūdi gaidēja. Tis ir dīva vorce.

Lasējums no svāto apostola Pāvila otrās vēstules Timotejam. Mans mīļais, es jau dreiži tikšu upurāts, un man šķiršanos laiks ir tivu. Labu cēņu izcēnēju, gaitas pabeidžu, ticēbu saglaboju. Beigos man ir atlikts taisnības krūnis, ko kungs taisnīgais tīsnesis man pasniegs tavā dīnā, un ne tikai man, bet arī visiem, kas mīļojo atnokšanu. Pasteic otri atnot pie manis. Kungs man stovēja klotu mani stiprinoja, lai caur mani izapildētu evaņģelija sludinošana un lai visas tautas to dzirdētu. Un es tiku izglobts no lauvas reikles. Kungs mani atbrīvos no ikvīna ļauna darba un atpestējis savā dabas valstībā. Jam lai ir gūts mūžu mūžos. Amen. Tas ir Dīva vorce.

Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģeliju uzrakstījis Matejs. Timā laikā Jēzus nonoca Filipa Cezarejas rūbežos, un jis jautoja savu mocekļiem sacēdams, par ko ļaudis uzskata cilvēka dālu. Un jī atbildīja vīni par Joni Kristētoju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšim. Jēzus jums sacīja, bet par ko jūs mani uzskatat? Seimans Pīters atbildējam sacēdams, tu esi Kristus dzīvo Dīva dāls. Un Jēzus atbildotiem sacīja, svietēks tu esi Seiman Jonas dāls, jo nav uz mīsa un asnes tev to atkloja, bet mums tāvs, kas ir dabasūs. Un es tev soku, tu esi Pīters, un uz šos klinces uzceļšu savu baznīcu, un eļnes vorti to nav uzvarēs. Es tev dūšu dabasu valstības atslāgas, un ko tu sasīsi virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs. Un ko tu atreisēsi virs zemes, tas būs atreisēts arī dabasūs. Tis ir Kunga vorts.

Dorgi kristumticēgi, lai gan katolisko baznīca bīži vien cīž daudziedā ziņā, mēs varam drūši par to, ka golu golā tei visu porvarēsa. Svinūts vātūs Pītera un Povolas vātkus, mēs atceramies šo patīsēbu, pordūmojot viņu dzēvi, kai divus nu lielokajiem baznīcas pilārim. Ni īslūdzējums, ni vojošanas, ni šķītamas sakovis natraucieja viņam izpildē dīva dūtu misiju. Tāpat baznēce nekod netiks uzvarāta, jo tei paliek dīvišķos providences aizbildnīcēbā. Baznēce visu porvarēs vīna vinkorša īmasla dieļa, jo Jēzus to mums apsūlēja. Izdibinoja baznēcu uz 12 apostolu pamata, starp jiem pīšķirot Pīteram unikālu un augstoku varu. Es tev dūšu dabas valstības atslāgas, ko tu sasīsi virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs, un ko tu atreisēsi virs zemes, tas būs atreisēts arī dabasūs. Sokotnei Pītera vorce, dzimtais vorce, bija seimance, kod jis vēl bija zvejnīgs, bet Jēzus jam deva jaunu vordu, Pīters. Grīķu valūdā Petrus, aramīšu valūdā, kurā Jēzus runoja, tas skan kēfa, bet tulkojumā šis vorts nozīmēja klince. Un arī gan tajā laikā, un arī tagad, protams, arī šeits vorts Pīters teik arī dūce veirīšim. Todēļ Pīters un apostoli vīnotēbā ar Jēzu kļūst par klinti un nesatricinamu pamatu, uz kura ir celta baznīca. Pīšķirot Pīteram dabas valstības atslāgas, Jēzus pīšķēra jam vīnēgu augstoku varu mocēt, porvaldēt un svietēt ar dīvišķu autoritāti. Un šie vara nesabeidzās līdz ar Pīteri, teiktu nūdūta, jo piestečim caur pāvesta omotu. Un kopš Pītera novesa Romā, kuris bija pirmais Romas veiskups, ja pirmais pāvests, citiem vārdiem, Roma joprojām ir baznīcas dīvišķi noteiktos porvaldības centres. Lai gan Pīters pīdovoja baznīcai napīcīšamu stabilitāti un skaidrību kai nelokamu klints pamatu, Pīters savukārt atspūguļoja baznīcas misionāru lūmu, lai nastu evaņģeliju līdz zemes molam. Tas ir īpaši redzams šodien dienas ūtrajā lasījumā, kur Povuls, tivojoties savus zemes dzēvis beigumu, paziņoja, ka jis ir izcēnējis labu cēņu, ka ir pabeidzis skriejini un ir saglabojis ticēbu. Jo dzēve tikai izlīta kai upurs par Kristu, nanūgurstūši strodojot, lai evaņģelijs būtu zināms visam tautam. Komēr Pīters nūdrošināja baznīcas vīnotēbu un uzticēbu dīvišķai patīsēbai, Povuls īmīsoja baznīcas dedzēbu izplatēt šo patīsēbu visos pasaules molos, aicinot visus cilvēkus uz kūpēbu ar Kristu un jo baznīcu. Svētī Pīters un Povuls joprojām goreigā nūzējumā ir dzēvi un aktīvi, pasateicoties nepārtrauktajai tradīcijai, ko Dievs īdibinoja caur jiem. Pīters ir klotesošs pāvesta personā. Pāvests nav tikai vinkorši īvālāts baznīcas augstokais vadētojs, bet jimā ir klotesošs Pīters,
Todēļ arī, kad notiek pāvesta inaugurācijas svāto mise, arī koris dzīt šo skaisto dzīdojumu latīņu valodā, kas saucās Tu esi Petrus, jeb Tu esi Pīters. Arī teoloģiski baznēca uz laiku uzsver šo patīseibu, ka katra pāvesta persona ir klotasūši Pīters. Tāpēc arī visur, kur pāvests dūdās, gan Romā asūta, gan arī ceļojot pa pasauli, apmeklējot baznīcu arī citos kontinentos, citos valstīs, ļaudis lielos pulkos, tūkstoši un pat miljonu porsnīdzu cilvēku ar sajūsmu sveica pāvestu, kurš īsarūnās pieim. Ne tik daudz todēļ, lai gūdinotu jo kai personu, kai kādu izcilu personu, bet todēļ, ka ticēbas skatījumā cilvēki prīcojās, ka jūs vidā ir Pīters. Augstokais baznīcas gons, kuram Jēzus ir uzticējis, dabas valstības atslākas. Ļaudis ar prīku steidzās klausētīs pāvesta mocēbā. Un te ir tāda skaista cilvēku ticēbas izpausme šeit Kristus īdibinotai pamatpatīseibai. Lai gan katrs pāvests varbūt arī ar kādam savam vojēbam vai trūkumim, jo es arī ir cilvēks, ticēba līk mums pasaskatēties toļokam par cilvēcisku vojumu, lai saskatētu svāto Pītra piesteci stingru klinti, kurai Kristus ir uzticējis dabas valstības atslāgas. Tāpēc Pītera misija, klotasemība, jo prūjom ir dzeiva svāto tāva personā. Un ne tikai arī mūsu ticēbā Jēzus dīvišķi dūtajai varai. Svātais povils savukārt ir dzeivs mūsu vidā pasateicūtīs napurtrauktē dīvajam uzticētos misijas izpildēji. Jo dedzēgo deksmē sludinot evaņģeliju dzeivoja kotrā misionāra darbā, kotrā evaņģelizācijas projektā un kotrā centīni izplatēt labu viesti citim cilvēkim plašok vai ne tik plaši, kuram ir tas aicinojums un tos īspējas, te misija, kas mūs jums kotram ir. Povola gors ir klotasūšs Timūs, kas drūsmīgi sludinoja vordu, katekizē jaunīšus, aizsto ticēbu un anūgurstoši strodojot vieseļu glopšanas lobā. Tāpat kā Pīters nūdrūšanoja vīnotēbu un uzticēbu, Povuls īdvesmoja reikotīs un evaņģelizēt, lai baznēca varētu izplatēt Kristus valstēbu katrā zemē un katrā sirdī. Šodien pordomojam, ko šos baznēcas pilārus Pīteri un Povulu un atzeistam dzeivu līdzēbu, kūtī ir davuši un turpinoja snēgta. Atjaunosim todēļ broļa mosas sirdīs arī savu uzticēbu Pīteram, kas ir dzeivs svātajā tāvā. Lūksimēs bīži par svāto tāvu, prūti Leonu šobrīd pašreizējo pāvestu, aplīcinojot un atzeistot jūkai baznēcas klinti kai pamatu. Tāpat redzēsim povalu darbībā atzeistot baznēcas misionāro darbību, poši īsasaistēsimās tamā kaut vai tik daudz, kai sludinoju Dīva vordu savā vidē starp tiem cilvēkiem, kas ir mums apkorti, lai palīdzētu globt dvieseles.
Ļausim šos divu lielu svātos līdzēbai īdvesmot mūsu dziļoku mīlestību pret baznēcu un no jauna apsēmsimies pildēt mums uzticēto misiju, stingri īsakņotīs patīsēbā un nešķo patīsēbu pasaulē ar drūsmju mīlestību. Amen.

0: Svētos apostolu Pītera un Pāvila svētkos uzlūkoja kungs savu tautu un uzklausa mūsu lūkšanu, ko te uzticam sirds vienotībā. Kungs nostiprināja baznīcu uz apostola Pītera ticības klinci, svieti un sorgoja savu baznīcu šos zemes svātceļojumā un atver visiem cilvēkiem ceļu pie Dīva. Tu lūdzīs par svāto Pīteri, lai jo ticēba namazinotos, stiprināja mūsu pāvestu Leonu un dovoja visas to žielestības, kas vajadzīgas jo kolpojumā. Pēc savas augšam celšanos tu atsekloji seimeņam Pīteram un ceļā uz Damasku apostolam Pāvilam, dovoja mums gaismu un gudrību, lai arī mēs spējam apliecinot tevi, dzīvais Dīvs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Tu izavielējis Pāvilu par tautu apostolu, moci mums ar savu ikdienas dzīvi pasludinot evaņģeliju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Savā žēlsirdībā tu novirsini maldu ceļa baznīcas vajotoju Saulu un pīdevi Pīteram, jo treiskortaju aizelīkšanos, apsažālo arī par mūsu pīļautajiem grākim un pīdod mums.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Tu saviem apostoliem sacēji, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu. Mēs lūdzam par visam tam vītam pasaulē, kuras cīš nu kara šausmam, Dīvs apturi kara darbēbu, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja salaustos cilvēku dzīves. Tu esi uzjēmis apostolus Pīteru un Pāvilu dabasu gūdeibā. Kungs, lai tojam izradzātajiem drēkst pīsavīnoties ar mūsu mirušajai broļu Mosas, kurus uzticam tavai žālsirdeibai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Dīvs uzklausa savas baznīcas lūkšanas svāto Pīteru un Pāvila svātkos, dovoja visiem kristiešiem uzticēbu apostolu mocēbai, lai baznīcas vienotībā mēs pildam tavu gribu un sasniedzam pestēšanu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Nu, šai dīnes vienamākais vārdīne, tāpēc arī jo es klausu svāto misē un arī pēc īspējas nu, smagiem darbiem, jo atsatur vēl divkolpojumi šodien katedrālē 12. Un vokara 6. Jaunajā šajā nedēļā 4. Pulkstens 5. Svāto stunde un pīkdien mieneša 1. Pīkdīna 9. Adorācija 10. Svāto mise saizdien 7. No reita svāto mise par pāvestu, veiskupim, prīsterim, seminaristim, aicinojumums prīsterību un 6. Vokarā mise par labdarim, kas atbalsta baznīcu. Mums vārdiņa savukorte ir draudzes svātki, mūsu dorgo kunga Jēzus Kristus Ašņa svātki un mieneša 1. Svādīna pēc 12. Mises arī Jēzus sirds. Divkalpojums, divbeibas priekšmetu svietēšana.

Sen müsün sana?

kungs, mēs uvadījums jūtams tevē, mēs esam sajāluši vēnu, ko tev upurējam, vēnu kokam un cilvēka rūku darba augli, kas pļaus mums.

Kungs, lai apostolisko lūkšana pavada mūsu upuri, kas nācam tavā vārdā, un lai šis pienesums vīnoja mūsu ar tevi, divbeigos svātsvinējbos, caur Kristu mūsu kungu.

sirdīs. Pasateiksim kungā mūsu dīvām. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, uzvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, jo saskaņā ar Tavu labvielību gūdunojam svātos apostolus Pīteri un Povulu, pirmais no jim īlika sokumu Kristus ticēbas atzēšanai, otrs tū pīpildēju ar prota gaismu, vīns īdibinoja pirmo baznēcu atlikušo Izraēļa vidū, otrs kļiva atgrīstos tautu mocētojas un skūlūtojas. Katrs savā veidā sapulcie vīnkūpus Kristus saimi, obi īmantoja vīnlēdzēgu slavu virs zemes un dalīja arī mūceklēbus vainagu. Un topies lēdz ar visiem svātajiem un eņģeļiem mēs tevi slavējam, namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūca. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un tev pasateikdamīs lauze un devesoju mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

Līdzīgā veidā piec vakariņam viņš paēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdamies devesoju mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

Tu pēc pīminūti jau novi un augšam celšanos upuriem Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreiznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žalsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mūs leizdalību mūžēgaļā dzīvā, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jūs leigavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jums Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūhu un ģimā, Tev dīvam un svaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus. Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

Atpestē mūsu kungs nosaļau, no labvielīga dovoj mīru mūsu dīnos, lai to žalsirdības spākā vīmarasam breivinu grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atno.

Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labi.

Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Pīters sacīja Jēzum, tu esi Kristus dzīvo Dieva dēls, un Jēzus atbildēja, tu esi Pīters, un uz šos klinces uzcelšu savu baznīcu. Lūksimēs. Kungs, šo sakramenta sotinotim palīdzi mums tai dzīvot tavā baznīcā, lai pastovot maizes laušanā un apostoļu mocībā, mums ir vīna sirds un vīna dviesele, caur Kristu mūsu kungu.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 27. Juņī reģionālos vizītes ītvaros Latgaļie klimata un energētikas ministrs Jānis Vitenbergs tikos ar Ludzas novada pašvaldību. Lai pūrinotu gatavību gaidamajai apkuris sezonai, pašvaldību teritoriju plānojuma, raitoku saskaņošanu un citus jautājumus, iemot vārā geopolitiskos situācijas attīstību, kas ir radījusi jaunus drošības izaicinājumus, īpaši pīrūbežas zonā, Tikšanos laikā ar valsts vides dienestu tika porunota darba pakalpojumu un apotrauktēbas nodrošinošana gaisa telpas apdraudījuma situācijos un prioritātes birokrātiskos lūga mazinošanai. Dienas otrajā pusī Lūznavā noritēja ministru kabineta izbraukuma sēde, kurā ministri kopā ar pašvaldību vadētojiem porunoja pīrūbežas reģiona drošības jautājumus. Uztētajā juļī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mocēbu un demonstrējumu centrā Lelozūlis Lampis pogostā notiks otrīs zemkūpju saīts trejs zēļis, kas puļķās lauksaimnīcēbas, būvniecēbas, arhitektūras un citu nozaru profesionāļus, lai diskutētu par lauku vidis montojumā un kūpīnu nozēmi Latvijas attīstībā. Šogada saīta centrālo tēma ir lauku sāta kā dzēva sistēma, kurā savstarpēji saistētas āka sainava augsņa un cilvēki. Saītā īpaša uzmanība tiks pīvārsta lauksaimnīcēbas un būvniecēbas nozaru sadarbībai, lai arī kūpīnu spākam un kūpējam labumam, kā valsts attīstības pamatam. Zemkūpju saīts trejs zēļis ir paredzāts ik vīnam, kuru interesē Latvijas lauku nokūtņa, kultūrviesturiskīs montojums un ilgspējīga attīstība, kā arī tiem, kuri meklē dūmu bīdrus, sadarbības partnerus un jaunas idejas. Lai pīzateiktos pasokumam napīcīšama īprīkšējā registrācija. Seikoka informācija Latvijas lauku konsultācija un izglītības centra mojas lopā. Jēkabpils novada domes sēdī pieņemts lēmums par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bez atlīdzības kustamos montes, ugunsdzēsības un glābšanas transporta līdzekļa, aprēkojuma un inventāra pieņemšanu pašvaldības īpašumā. Pēc montes porimšanas tētiks nodota bez atlīdzības lītošanā Ancenis brēprotēgu ugunsdzēsību bīdrēbai, kas nodrošināja ugunsdrošības un ugunsdzēsības uzdevumu izpildi Ancenis un apkortējā teritorijā saskaņā ar noslēgto delegēšanas līgumu. Šos lēmumu mērķis ir stiprinot civilo aizsardzību novadā un nodrošinot operatīvu reaģēšanas izpieju, ugunsgrāku un citu ārkārtas situāciju gadījumos.
1: Laika ziņas.
2: Dienā šodien gaidams daļēji mokūņains laiks, vītam veidosīs gubuļeita mokūņi, kas aizlaicīgi atnes

0: Reit un izpiems arī pārkeļuņa nagaisu. Vies turpinos būs slānai un daudzvietu valstī gaidāms ļoti stipras korstums. Gaiss īsies līdz plus 27, plus 32 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
1: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzeklim. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tava un dāla un svāto gora vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, svinam svātos apustuļi un apustuļi Pīteru un Povula svātkus, šūs divu lalūs svātkus, kai dzirdiem īvo dzīsmē iedive savu dzīvību par Kristu, par baznīcu, pazateicot jūs darbam, jūs ieguļģiemam, jūs uzticēbai, arī mēs esam aicinoti turpinot šo darbu, skatīties uz jūs pīmāra, bet arī bija cilvēki ar savam vojēbumu, ar savam napiļņēbumu, bet īprota nūžālot arī mums, mūsu pestēšanas ceļā, mūsu darbā, mūsu ticēbos darbā ir jocerāšas svarīgais faktors, prast vienmēr nūžālots arī savus kļūdas, atzēt savus kļūdas. Tu prota Pīters, tu prota arī Povuls un vīnīmas ladieļ, Kristus dieļ. Kristus mīlestības dieļa. Arī uzsaukot mēs šo svātu misijas upuri nūžālosim savus grākus, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātus

0: glābumus, lai būtu tī, kas ļaunam Dīvam darbotīs caur sevi. Es atsazēstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna visu lavoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visu varenais Dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

Lūksimies. Dievs, šimā dīnā Tu esi mums devis divbiegu un svātu prīku par svātūs apustuļu Pīteru un Povula svinēbom. Nu jīm Tava baznēca īmontoja ticēbas sokumu, lai Tei it visā sekoj jūs mocēbai. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu,

0: Lasījums no apostolu darbiem. Tamos dīnos kieniņš Herods paceļa rūku, lai vojotu dažus no baznīcas. Jis ar zūbanu nūgalino Jākobu, Joņa broli. Bet redzādams, ka tis jūdim patika, jis pēc tam apcītinoja arī Pīteri. Bet tos, pie naraudzētos maizes dīna, jū apcītinojis, tis īlika jū cītumā, nūdūdams jū četrkorteigai apsardzēj, kotrā pa četrim karavērim, gribādams pēc paskas svātkim jū izdūt ļaudim. Un Pīters tika turāts cītumā, bet bazņēca bez mitiešanos lūdza dīvu par jū. Bet timā naktī, pēc kuras Herods taisījos jū izdūt, Pīters divos ķēdēs īkolts guļies starp divim karavērim, bet sorgi vortu prīškā apsargo cītumu. Un raug pasarodīja kunga eņģelis, un cītuma telpā atspiedīja gaisma. Pīsa divrīs Pīteram pisonim, tis uzmūdino jū sacēdams. Celīs otri, un ķēdes nūkrita nu jo rūkom. Bet eņģelis jam sacē, apsajūs un apvelc savas sandales. Un jis tai izdarīja, bet tis jam sacē, uzmet savu mieteli un sekoj maņ. Un jis izgoja orā un tam sekoja, bet nesaprota, vai tis, kū eņģelis darīja, ir eistinība, un jam likos, ka jis redz parodeibu. Jī pago garum pirmajai un ūtrajai sardzei un nūnoce pi dzelža vortu, kas vad uz pilsātu. Tī jūs prīškā atsavēre poši nu sevis, un jī izgojuši porsūļo vīnu īlu, un eņģeļs acu mirklī jū atstoja. Tad Pīters atsagīva un sacē, tagad es patīši zinu, ka kungs ir siltējis savu eņģeli un ir izrovis mani nu Heroda rūkas un nu to visa, kū jūdi gaidīja. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasiems no svāto apustula pola otros viestulēs Timotejam. Mans mīlais, es jau dreži tikšu purāts, un mans škiršanos laiks ir tivu. Labu cēņu izcēnieju, gaitas pabeidžu, ticēbu saglaboju. Beigos man ir atlikts taisnības krūns, ko kungs taisnīgais tīsnes man pasniegs tamā dīnā. Un ne tikai man, bet arī visim, kas mīļoju atnokšanu. Pazasteidz otri atnokt pie manis. Kungs man stovēja klot un mani stiprinoja, lai cer mani izpildētu evangelijas sludinošana. Izapildētu evangelijas sludinošana un lai visas tautas to dzirdātu. Un es tiku izglobts no lauvas reiklis. Kungs mani atbrīvojis no ikvīna ļauna darba un atpestējis savā davaso valstībā. Jam lai ir gūts mūža mūžūs. Amen. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus nonāca Filipa Cezarijas rūbežos, un es jautāju saviem mocekļiem sacēdams, par kū ļaudis uzskata cilvēka dālu. Un ja atbildīja vīņi par Joni Kristētoju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšim. Jēzus jums sacēja, bet par kū jūs mani uzskatat? Sēmans Pīters atbildējam sacēdams, tu esi Kristus, dzīvo Dīva dāls. Un Jēzus atbildot jam sacēja, svietēks tu esi Sēmani Jonas dāls, jo navus mīsa un asnis tev to atkloja, bet mums tāvs, kas ir dabasūs. Un es tev saku, tu esi Pīters un uz šos klints es uzceļšu savu bazneicu. Un eļņas vorti tu nav uzvarējis, un es tev dūšu dabasu valstēbas atslāgas, un kū tu sasīsi virs zemes, tis būs sasīts arī dabasūs, un kū tu atraisēsi virs zemes, tis būs atraisēts arī dabasūs. Tis ir Kunga vorts.
1: Slava tev, Kristus!

Šodien mēs līdzīgi izsacētiem vārdiem mises tekstūs prīcēmīs par šiem diviem svātajiem, par jūsu darbu, ko jūs izdarīja, par jūsu atbildi Kristumu. Un mēs redzam šo lalu dīva darbu, ko divs caurīm izdarīja baznīcas pirmsokumūs. Šī divi apustuļi runās jautājums, ko piec tīši Pīteri Jēzus izavieļievos, kai savus baznīcas akmeņi, kai savus baznīcas golvu, un kādā veidā tu pošu apustuļu povulu, kurš goja pret Kristu, pagrīze pretēji un lika jam kļūt par evaņģeļa sludinotoju pagonu tautom. Šķīt tādas atbildes lietas golam mūsim nav. Vīņēgo precīzoku atbildi ir, tas ir dīva darbs. Viņ, ko šitai dīvs tū gribēja. Apustuļs Pīters, vinkošs cilvēks, parasts cilvēks, neizglētots, parasts zvejnīgs, viens no 12 apustuļiem, bet kurš kaut kādā ziņā izaceļ ar zinumam īpašēbom, kā vakar dzirdējām evaņģeļijā Jēzus aizdūt Pīteram jautājumu, Sēmoņa Jonas dāls, vai tu mani mīļoji? Kas būtu bejis, ja šo jautājumu būtu aizdējis arī citiem apustuļiem, vai savu aizžoku atbildētu, kas ir Jēzu namīļoja? Es domāju, visi jī mīļoja. Tas pats apustuļs Joņs bija mēlokais Jēzus apustuļs. Ko piec Pīters, ko piec jam šo jautājumu aizdūt? Šosdienas evaņģeļijā Jēzus aizdūt jautājumu, par ko cilvēki mani uzskata, par ko cilvēki uzskata, ļaudis uzskata cilvēka dālu. Un teik, izsacēti dažādi minējumi, viņi par Joni Kristētoju, citi par Eliju, vēl citi par Jeremiju. Un tev mums teik, saleidzinots ar tādiem dīva cilvēkiem, kuri vai nu pravīši, nu, kuri bija pravīši, kuri bija dīva sūtēti cilvēki. Skaidrs, šis status, kas bija Kristum un kur aplīcinoja Pīters, parastai tautai tumā breidī vēl nebija saprūtams. Bet tieši Pīters izaceļās ar vārdiem, tu esi Kristus, dzīvo dīva dāls. Tas, kurš tika sūtīts. Un patīsībā šeit sliepās ļoti svarīgi vārdi, kas mūsim jopatur šodien arī protā. Tu esi vīnīgais. Kristus ir vīnīgais. Nav vīns starp vīns nu daudzim, vīns starp vairokim. Jis ir vīnīgais. Es nesen stostīju tū nūtukumu nu kopusvātkim, kur man vīna sīvīte pa telefonu mēģinoja skaidrot savu versiju. Pītom pīzas jūs, pīza, kas ir pie vīna vorda. Bet ja ir cilvēks, nu, kotrs varbūt var, ja kādā veidā, ja atroda tū savu ceļu, nu, tur neišu skaidrot. Bet tas, ko es intereses piec klausīju uz, ko jai man stostīja par budismu, un Kristu mieginoja nūstodēt, kai vīnu, nu, blokus kaut kādam budam, musulmaņas acējas nūstodēsim blokus Muhamedam, pravīšam. Ni vīnam jau blokus nūstodēt navar. Es ir vīnīgais, paturēsim tū protā. Te nav vīna nu izvieļam, te ir vīnīgo izvieļa. Arī mūsim šai patīsēba šudini
ir josaglabai savā sirdī un jābūt porlīcēbai, tāpat kā apustuļs Pīters izsacie šos vordus, tu esi Kristus dzēvo dīva dāls. Un Jēzus jam dūt uzdevumu, Jēzus dūt jam aicinojumu, tu esi Pīters un uz šos klinces uzbūvēšu baznīcu. Un atkon te ir dīva izvieļa, tāda bija dīva griba, atteicēba uz Pīteru. Tāpat arī apustuļs Povuls dedzēgi īt pret Jēzu Kristu, īt pret baznīcu. Un šķīt, mūsu te ir cilvēciski liktūs bija līdzinīgs pat diekona Stefana noslapkavošanai, pīkrata šam notikumam. Nu, loģiski vajadzētu īt pori jau kaut kādu pīmeklēt jū dīva stropēji. Anu te kaut kas pausam mūsim šķītim neidūmējams. Dīvs jū padara, Jēzus jū padara par savu īrūci. Par savu leidzekļu evaņģeļies ludunošanai. Un patīsēbā vīnu kūpēgu īpašēbu im obim var izceļt dedzēba. Im tik tiešām bija savā ziņā to varētu saukt arī porgaļvēga dedzēba. Tāda bija Pīteram, kura nu, īveda dažreiz jo arī kādā grovī. Un beigu beigos pirms pādījus vakariņu laikā, pirms cīšanam, bija gatavs atdūt par Jēzu savu dzēvēbu. Es īšu atdūšu par Tevi savu dzēvēbu. Šo dedzēbu izmantojam svarīgi, lai tu izmantoji atdūdam tu dīva rūkos, lai dīvs tu izmantoji. Mūsu cilvēciskūs īpašēbu būs par mos, mūsu talentu būs par mos, ja mēs izadumosimies, ka mēs poši ar kaut ko varam kaut ko darīt. Nā, ja dīvs darīs, tad būs lalis lītis. Ja dīvam, mēs sevi dīva, atdūsim sevi dīva rūkos, tad es tik tiešām var darīt lalis lītis. Vai katrs cilvēks dīva prīškā ir īpašs? Katram no mūsim tiek aizdūt šis jautājums, ko Jēzus aizdevē. Šos dienas evaņģēļa apustuļim, par ko jūs mani uzskatāt? Kas es esmu dēļ jūsim? Kas es esmu jūsu dzēvī? Var jau atbildēt tiem pošiem Pītera vordim, tu esi Kristus dzēvo dīva dāls, bet katrs var pīmeklēt arī savus vordus, bet tie būs īpaši svarīgi, un vīnīgi vordi, kas domoti tikai Jēzum. Jo nevar nūstodiet blokus nikam, pat savam uztivokajam cilvēkam. Arī mīlestību nevar aplīcinot taidu, ka es sacātu nezinu bārnim, sīvai. Tie ir pausam cita mīlestība. Tie ir mīlestība, kas domota tikai dīvam. Un šos mīlestības dieļi. Pīters un arī Povuls goja leidz golam. Aku nūzēmo šis gols. Atdūt savu dzēvēbu mūžēgos dzēves dieļ. Kā apustuļs Povuls sacējis, viss man ir ieguvums Kristus dieļ. Šos dienas ūtrē lasējumā es soka, esmu labu cēnu izcēnījis, savas gaitas pabeidžu, nu ir kas nu to? A, es pasaka, beigos man ir atlikts taisnības krūns. Mūsu ticēbas darba atolgojums nav šeit virs zemes, tas ir dabas ūs. Tū divas daļ mūsim ir sagatavojis. A, mēs katrs esam atbalsts vīns ūtram šimā ceļā, un mēs prīcējamies šodien par tiem lielajiem darbiem, par tū ticēbas pīmāru, par tū ticēbas dedzēbu,
ko izdarīja un aplīcinoja šī divi lielie svātīji, Pīters un Povuls, ielikdami pamatus, uz kuriem balstamies mēs vēl šodien. Amen. Aplīcinosim savu ticēbu.

Svētos apustuļu Pīteru un Pauļa svētkos uzlūkoja kungs savu tautu un uzklausi mūsu lūkšanas, ko te uzticam sirds vīnotēvā. Kungs, tu nostiprinoji baznīcu uz apustuļu Pītera ticēbas klints, svietie un sorgoja savu baznīcu šos zemes svētceļojumā un atver visiem cilvēkiem ceļu pie Dīva.

Tu lūdzīs par svāto Pīteri, lai jo ticēba nazamoznotu, stiprināja mūsu pāvestu Leonu un dovoja visas to žielestēbas, kas vajadzēgas jo kolpojumā.

Pēc savas augšām ceļšanos tu atsakloji sēmaņam Pīteram un ceļā uz Damasku apustuļam Povulam. Dovoj mums gaismu un gudrēbu, lai arī mēs spiem aplīcinot tevi dzēvais Dīvs.

Savā žālsirdībā tu nuviersi nu moldu ceļa baznīcas vojotoju Saulu un pīdēji Pīteram, jo treiskortēju aizalīkšanūs apsažālu arī par mūsu pīļautajiem grākiem un pīdūd mums.

saviem apustuļiem sacīja, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu. Mēs lūdzam par visam tom vītom pasaulī, kuras cīšnu kara šausmam, Dīvs apturi kara darbēbu, atjaunoja taisnēgumu un dzīdināja salaustos cilvēku sirdis.

Lūdzamies par mūsu draugu, par mums, kas piedalām šajā svātajā misijā, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, tāpat arī par Ritu, kura pazateic Dīvam par saviem 50 nūdzējotajiem godim, lai Dīvs jāidovē veselēbu un žielestēbu, un lai visiem mūsim ir tāda dedzēba, kai Pīteram un Povulam savā ticēbas aizstovēšanā.

tu esi uzņēmis apustulis Pīteru un Povlu dabasu gūdēbā. Kungs, lai tavim izradzātajiem dreikst pīzavīnot arī mūsu murušu broļu un mosas, it īpaši pīmanam murušus, kas apglūboti makušu un borestu kopūs, un jūs visus uzticam tavai žēlestībai.

0: Dievs uzklausa savas baznīcas lūkšanas svāto Pīteru un Povula svātkūs, dovoja visiem kristīšiem uzticēba apustuļu mocēbai, lai baznīcas vīnotēbā mēs pildām tavu gribu un sasnādzam pestēšanu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.

0: Vilkteis, broļu un mūsu klaidīju, visu varenai stāv pieņems un mūnus un gilgs upuri.
1: Lai kungs pieņems upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai apustulisko lūkšana pavada mūsu upuri, kūsnādzam tavā vordā, un lai šis pīnasums vīnai mūs ar tevi divbiebas, divbiegos svātsvinēbos, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen!
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, visvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vīnmār un visur. Jo saskaņā ar Tavu labvieļēbu gūdunajam svātūs apustuļus Pīteri un Povulu, pirmais no īmīlaka sokumu Kristus ticēbas atzēšanai, ūtris tū pīpildīja ar prota gaismu. Vīns īdibunoja pirmū baznēcu atlikušajā Izraēļa vidā, ūtras kļuva atgrīstū tautu mocētojs un skūlotojs, kotras savā veidā sapulsie vīnkūpus Kristus saimi, ob īmien īmontoja vīnlēdzēgu slavu virs zemes un daļie arī mūcekļēbas vainagu. Un topiec lēdz ar visiem svātējiem un eņģeļiem, mēs tevi slaviem namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesis vārds un pelnīti Tevi slavē ikvīna Tova radība, jo caur Tovu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā, tuvusu dzēvnoj un svārduri un namitēgi pulcinoj sev tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, tei nastovam vordam, tēru upuri. Topiec pazemēgi Tevi lūdzam, Kungs, ar to pošu goru, labvieļējis svietēt šos dovanas, ko esam Tev atnazuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tova dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kod jis tika nūdūts, jis paēma maizi, un Tev pazateikdams svietie lauze un deves saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom izpajēme biķeri un tev pazateikdams svietieja un deve saviem mocekļiem sacēdams: Jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžaigos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, kungs, pieminot tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšām celšanos un dabasos uzkopšanu, un gaidot jo utreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pienesumu un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrnoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū.
2: Īsti, lai mūs padarā par mužīgu dovanu Tev, ļaunot mūsu simsējiem pamantojumu, kupartojumu izvalātējiem, vispirms ar visu svētu, ko jaunavu Mariju, divā dzemdējīto, ar svētu Jēzu, ko jūs līgavaini, to jums svētiem apustuļiem, un pilniem ucekļiem un visiem svētiem, kuru aizbildnībā ļaun mūsim cerēt uz to nemitīgo palīdzību.
3: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nos visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kad svātceļoj virs zemes, lai ar to kopu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visam vēskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stovu to aprīškā. Labais stāvs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu nomaršos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatēt tavu gūdeibu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dot visu lobu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūn jimā tev divam svarenējam tāvam svāto gora viņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs

0: Atpestē mūsu kungs mūsu ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdības spākā vīmār esam brēvinu grāka un pasargoti niepkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanūs un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Un gamīt, vai ir ar jums dīmā?
1: Un ar tovu goru.
2: Niekam pritam mīra glēdīt.

0: dzīvi jāatrod par pasaules grāmatu. Svietē tie tīri, kur ir aizmoti uz jārunā.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: un Dāvs un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

0: Jēzus sirds, kotras slāvas visu cīneigo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, visu siržu valdņeica un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zinei būdu argumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visas dīvišķēbas pilnēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti lab patīkā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, nu kuras pilnēbas mēs visi esam.

0: Jēzus sirds pacītēgu un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma holūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds por

Visuvarenais mūžīgais Dievs raugīs uz savu mīlo dēla sirdi un uz tū slavu un gondarēšanu, ko tev snāc jēgriecinīku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu tava dēla Jēzus Kristus vordā.

Loba Dīna Melīdor Gila Latgales radio klausētoji šimā skaistījā saulēnijā Vosreģi Korstijā Dīnā. Nu jau 29. juņs. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus mēlus un gaišus skanēgus sveicīņus un sumanotu jūsu jubilārus. Un šodien savus vordas vārdkos sviņ Paulis, Pāls, Pāvils un Pēteris. Daudz laimes gabaļnīkiem svātkos.

Un, protams, jūsu reicēbā būs tīšo ētera telefons 64-621-11 pīcī. Droši zvonit un izmantojiet izpieju, lai nosūtāt kādu gaišu sveiciņu šimā svalmainajā dīnā. Bet nu kā vienmēr arī šodien ķērsimās klot jūsu īsūtētīm meliem vordim. Un pirmīs vakardīnas dzimšanas dīnā, lai ceļoja iz Lūznavu Marijai Māčukai. Daudz gaišu dīniņu gaidāt un sveikt, daudz mēlu vordu dzirdēt un teikt, daudz skaistu dīnu nokūtņai, lai kotrai dīnai zelta maļaņa un kotrai nadīnai laimeita golā. Sirsnīgi sveicam un vēlējam stipru veselību, divas vietēbu turpmokīma dzēvis godim. Sveic un vēlēja Gerda ar ģimiņiem.

saulainus mēlus sveiciņus, šodien siltam iz Reigu, labestēgai, darbēgai un jaukai gaviļnīcai, kitijai naglei vakardīnas vordadīnā. Vēlējām dūmot tikai optimistiskas dūmas, spāku un uzvaras visā, kur pīzadolīs, un sorgengeļi vienmēr leidzos. Mēlus sveiciņus silta baba solā.

0: Labdien, lūdzu!
1: Valdēns Cipro, Loba Pīter Dīne, veselības pilns sveiciņš tavam kolektīvam, tavai saimētai. Jūsim Pīterim svētīt, bet sveicinam radio palēdzībos, anamuts bīvis brolēs, Pīters Šusters ar savu ģīvini, un jau sveicinu sev tā Ādrija, Lūši Kristus Kristdēlēni, Pīters Jaudzems, Cintars Šudars, Lūši bijuši darba kolēgi, Stiprīvedzēvis Zosulīši, Čeri darba kolēgi, bijušies inženieris Gaudijs Pīters Raciborskis, ja var sveicis Pīter Dīnā, sveicinus vai Sanamons Kaimiņš, bijušies kolēgis Pīters Jaudzams Vodanē Svātkūs, Kerim Bakā Pīterēts, Sanam sveicinus, jūsi, jūsi Pīteri, kuri šodien ar augsto dabasu karaļa, Šeit ordenīnu saulē tavai spēdē, tu būsim bilžu, bilžūs. Un sveicins arī Mikalinai, tumā Pīter Dīnā. Un būsim, būsim Pīterim, kuram ir vorda svātki, dzīves svētbēm. Un arī dzimšanas dīnos, vēlē Janka no Meža prospekta, dzīves svētēm.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

Sirsnīgi mēli, vosurīgi, silti apsveikuma vordi, lai ceļoja labestīgai un godīgai gaviļnīcai Marijai Mačukai skaistījā 92. Dzimšanas dienā. Ir tikai divas zoļis, divs un mīļesteiba, kas neļauj kaitam, kļūmjam tevi mokt. Ar jūs vietēbu kotru dīnu, kai jaunu brēnumu var otkol sokt. Cinējamo tante Marija sirsnēgi sveicam vakardīnas skaistījā dzimšanas dīnā. Vēlējam stipru veseļēbu, lai vienmēr ir mīrs, gaišums un prīks, lai mirdzums acīs un sejā smaids, lai divs dovoju un svietēbu kotrai dzēvis dīnai, lai svātīs gors dovanoja visas vajadzēgos žieļestēbus arī turpmokīm dzēvis godim un dīva mameņas nīc savu paļēdzēbu un aizsardzēbu vienmēr. Ar cīņu un mīļestēbu sveic Irēna, Ilona, Regīna un Svētā.

Vordu dienas sveicieni, lai ceļojas atspuku Pēterim Kalvānam. Ir vīna dīna mūžā dorga, to moķa dovoja no sirds, lai poša laima mūžu sorgoja, lai paļēc dabas un dīvs. Paldies par to uz sirdsnēbu, jo to asika eists sorgengeļis, kurš vienmēr paļēc. Veselēbu, lai dīva moķa vienmēr paļēc, kotrā dzēvis dīnā visus turpmokūs godus, lai tī būtu raženi, saulaini un skaisti. Mēles sveic un visu to loboku vieļai Valentīnā.

sirsnīgas veicīņa laiet ceļoja Vorda Dīnā Pīteram Kaļvam aiztiltī. Vorda Dīnā sirsnīgas sveicīņas un tam leidza vacīs teicīņas. Vīglu tovu dzēvis gaitu, prīka Dīnam najus skaitu. Veseļēbu izturēbu un visu to loboku vēļēju un sveicīņus silta Jānka no Meža prospektā.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs. Sveicīņam tīši jāētarā. Vēl varat mūsu sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīņiem.

visi šodienas sveicieni izskanējuši. Paldies, ka bijat kopā ar mūsim, lai jūs jums veiksmīgi izdevusies šeit korstos valmaino dīna un tiksimies nokušreiz visu labumu.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Daugavpils aktualitātes.
2: Līdz 3. augustam turpinājās PISA teikšanos Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības grantu programmas impulss konkursam remigrācijas veicinošanai. To mērķis ir stiprinot uzņēmējdarbību un ekonomisko aktivitāti pašvaldības teritorijā, sekmējot inovāciju attīstību un nodarbinotību, jaunu uzņēmumu veidošanos un asošu uzņēmumu izaugsmi un remigrācijas procesu atbalstu. Konkursā var piedalīties remigranti, remigrantu dibinotie uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kuri roda darba vietas remigrantiem. Grants sadzliedz 75% no projekta izmaksuma, bet atbalsta apmārs ir no 8 līdz 16 tūkstošom eiro. Konkursa kūpējis finansējums ir 36 tūkstošis eiro. Pieteikumus var izsniegt līdz 3. augusta pulkstens 15 un gola rezultātus paziņos līdz 4. septembram. Plašoka informācija daugavpils.lv.

Jā, Daugavpils satiksme objektos eksploatācijā tika nodotas projekta Vīdupils atvedis tehnoloģiju īvīšanā un demonstrēšanā. Sijā Daugavpils satiksme ākos ītveros uzstodētos saules elektrostācijas ar Vīdos vadības risinojumiem. Saules elektrostācijas izbūvātas iz divu āku jumtiem, korklu ilā 24 un uz Vīnas ākas jumta jotnīku ilā 90 Daugavpilī. Projekta mērķis ir īvīst un demonstrēt Vīdos pilsātvedes tehnoloģijas, kas veicināja energoefektivitāti, paļēc pīzalāgoties klimata pormaiņom un nodrošina izpjau maksimāli izmantot uzkrotu saules enerģiju uzņēmuma ikdienas vajadzējumu.

Nu, dāsma to juņaļēdz 9. juļam Daugavpiļas pašvaldēba aicina īdzēvotojus balsot par lēsdaļēbas budžeta projektim. Pošu īdzēvotoju izsnīgtījām pilsāt vidis lobīkortošanas idejom. Balsot var Daugavpiļas valsts pilsātā deklarēt īdzēvotoju no 16 godu vecuma un tu var darāt geolatvija.lv. Sijā Daugavpiļas satiksme izstrādāja jaunu elektronisko norēķinu sistēmu un aicināja iedzīvotājus līdz 10. juļam pīzadaļāties tīši saistis aptaujā un iedzīvotāju viedokļi un ieteikumi palīdzēs izveidot ārtu saprotamu un pasažieru vajadzībām atbilstošu biļešu īgodis sistēmu. Sniegtos atbildes palīdzēs veidot risinojumu, kas iemot vērā Eiropas labo praksi un tiks balstīts ne tikai tehniskajos īspiejos, bet arī ikdienas lietotoju pieredzi un vajadzībos.

0: 11. jūlijā Daugavpils cītūksnī notiks 9. starptautiskās viesturiskos rekonstrukcijas festivāls Dinaburgā 1812. Vairāk nekā 120 rekonstruktoru no 5 valstīm atdzēvinos 1812. Gada notikumus ar kauju rekonstrukciju un militāro nometni viesturiskajiem tārpim, koncertim, tierdziņim un aktivitātēm visai ģimiņai. No dasmatim darbosīs omotnīku un moražotoju tierdziņi bārnu pilsieteņā ora kofēnēces un militāro nūmetņa. Apmeklātoji varās dotīs bezmaksas ekskursējos, baudāt koncertus, deju priekšnesumus un dažādas izklaidis. Festivāla kulminācija cītūkšņā aizsardzēbas kaujas rekonstrukcija pulkstens 16. Bet vokuru nūsļāks lelo baļļa, ampīra stilā un diskotēkā. Savukārt 11. Inženieru arsenālā notiks pasaukums ceļā ar Daugavpils satiksmi, kas veļtēts 80 godim kopš Daugavpilī soka kursēt pirmīs tramvajs. Daugavpils publiskajos bibliotēkos turpinājās programma Skaisto vosara bibliotēkā, kas skolānim pīdovoja radūšas un izzinūšas aktivitātes kotru ceturdiņu no 11. līdz 13. centrālajā bibliotēkā un filiāļos. Vairāk informācijas daugavpils.lv. Daugavpils valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Daugavpils pašvaldības centrālos porvaldes komunikācijas turisma un administratīvo atbalsta departamenta sabiedrisko attīceibu nūdaļu un tos apmuksāja Daugavpils valsts pilsātas dūmē.
1: Tos bija Daugavpils aktualitātes.
2: Teibeja apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Vai ASV prezidents Donalds Trumps ir būtiski mainījis savu nostāju par Ukrainas karu? Kremlī acīm redzot skaņu trauksmes zvoni, viestēja Vocu preses izdevumi. To izraisīja Francijas prezidenta Emmanuela Macrona paziņojumi, pēc kuriem Trumps pēc sarunām ar galo septietnīka partnerim bija secinojis, ka Krīvija nāgriba mīru Ukrainā. Moskavu cīši nervozu padarīja Makrona apgalvojums, ka iepriekšējā vienošanās starp Trumpu un Putinu noteikti tika apglabota sanāksmē Evienā. Tā pašā laikā Krīvijas solīti ministrs Lavrovs rauga mazinot izpaidu par pagrīzīni. Pēc Trumpa nesenajiem paziņojumiem tikšanos reizē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutu. Vēl nesen Trumps bija publiski daudz osok uzbrucis Zelenskim. Ņivu izpostīdzuši ītur pavisam citu tūni. Vais sekretāra vītnīgs Džeremijs Levins nesen izsacēja par lielu vienprotību starp Trumpu, Zelenski un Eiropas sabiedrotajiem. Ukraina pagaidām uzvar karā, sacīja Levins. Ukraina ir mainījusi dinamiku un uzbruk Krīvijas enerģijas infrastruktūrai. Ukraina nesen ir veikusi mērtīcīgus uzbrukumus, regulāri aizdedzinājot naftas noliktavas un nopietni izjaucot Krīvijas karaspēka pīgoļas linijas. Uzbrukumi vēlreiz paroda, cik īvainojama ir palikusi Putina Krīvija visos līmeņos. Tie ir dronu uzbrukumi, kuri ir arī psiholoģiska ietekme. Keņas politikas zinotņu profesors Tomas Jēgers skaidroja, ka lielai daļai Krīvijas izdzīvotāju kars pirmo reizi palīk skaidri redzams, un kara ekonomiskos sakas ir skaidri taustamas. Kars ir posavietis no sava veida datorspieļas par kasdīnas realitāti miljoniem krīvu. Tāpat arī Ausmēropas eksperts Jans Behrens secināja, ka Ukrainas taktika strodai. Putinam Ukraina ir dzīvības un novis vaicojums. Ausmēropas eksperts Šulcs Vesels savā raidierakstā noroda, uzskatu, ka Putinam ir apsiesteiba ar Ukrainu. Es saredz Krīvijas ītekmi visos viesziņos. Tas ietver Vidusāziju, Dienvidu Austrumeiropu un iespējams pat Ziemeļu Austrumeiropu. Bet ar Ukrainu tas ir īpašs gadījums. Es to porviešu par dzīvības un novisu vaicojumu Krīvijas impērijai un arī Krīvijas tautai. Kremļa vadītājs beistas, ka neatkarīga Ukraina varētu kļūt demokrātiski un ekonomiski veiksmīga. Krīvi to varētu redzēt kā alternatīvu dzīvesveidu savai valstī, alternatīvu Putinam. Itai jaunokī viestība no Boltonama un ASV valdības visticamāk padarīs Kremli cīši tramēgu, un tas varētu izjemēt ceļu uz pamīru.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Bet ņīvu iz Moldovu, iepšu precizāk iz Rumāniju, kur parlamentā pakšpalāta ir apstiprinojusi likumprojektu par Rumānijas un Moldovas apsavienošanu. Kai viestē Rumānijas mediji, itam likumprojektam tika piemērota tai saukto klusos adopcijas procedūra. Tas paredz, ka iniciatīvas, kas nav izskatītas un nav noraidītas plenārsēdē 45 dienu laikā, automātiski tiek skaitītas par apstiprinotām. Tas nozīmē, ka Rumānijas parlaments pilnvaroja nacionālo valdību tivļeņ izsteidzēgi sokt sarunas ar varas īstodiem Kišņevā, ka pabeigtu apsavienošanu ar Moldovas republiku. Ņīvītes likuma projekts tiks iznākts izskatēšanai parlamenta augšpalatā. Janvarī Moldovas prezidente Maija Sandu atlota izsacījāja atbalstu savas valsts apsavienošanai ar Rumāniju. Ka bijis referendums atbalsošu par apsavienošanu ar Rumānijai pastreipoja intervijā britu mēdījiem. Sandu ir vairākas reizes apsūdzējusi Moskovu par raudzēšanu iesaistīt savas valsts iekšpolitikā. Pasaverīt, kas notiek pasaulī. Tādai mazai valstī, kā Moldovai, palīk ar viņu grīvšok izdzīvot kā demokrātijai, kā suverenai valstī saskarot ar Krīvijas iespaidu, ja sacēja. Bet kā vispār izveidoja mūsdienu Moldova, jeb kā padomju godos to sauca Moldāvē? 1940. Gadā, otrā pasaules kara laikā, Rumānija bija spīsta pīkrist ultimatum un nodeve Besarābeju un Bukovinas zīmeļus padomjas savienībai, kas itamos teritorijos pasludināja Moldāvijas PSR. 1941. Gada vidā Rumānija atguva obejas teritorijas, kā arī okupēja teritoriju austrumos, ko sauca par Pīdnestru. Līdz otrā pasaules kara beigām Padomju Savienība bija atguvusi visas tos teritorijas, tī atjaunojot padomu varu. Moskva, kā zināms, stingri veicināja Moldovas etnisko identitāti. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis cilvēku skaits, kas atbalsta apsavienošanu ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krīvejas karu Ukrainā. Saskaņā ar martā veikto aptauju ap 42% moldovīšu atbalsta apsavienošanas ideju, bet 47% ir pret. Tajā pašā laikā Rumānijā ap 72% iedzīvotāju itū šaļt ir gotovi balsot par apsavienošanu. Pēc dažādiem apriekinim, vairāk kā trešo daļa no apmēram 2,4 miljoniem moldovīšu ir arī Rumānijas pilsoņi. Rumānija ir Moldovas svarīgākais tiesnīcības partners, kā arī garants, kam tiktu vaļā no Krīvejas enerģijas atkarības.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie

0: Žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprieju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprieju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprieju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprieju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.

0: Dieļa.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dieļa.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dieļa.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dieļa.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: un Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 27. Junī reģionālos vizītes ītvaros Latgaļī klimata un energētikas ministrs Jānis Vitenbergs tikos ar Ludzas novada pašvaldību, lai pūrinotu gatavību gaidamajai apkuris sezonai pašvaldību teritoriju plānojuma raitoku saskaņošanu un citus jautājumus, iemot vārā geopolitiskos situācijas attīstību, kas ir radījusi jaunus drošības izaicinājumus īpaši pīrūbežas zonā. Tikšanos laikā ar valsts vides dienestu tika porunota darba pakalpojumu un apotrauktēbas nodrošinošana gaisa telpas apdraudījuma situācijos un prioritātes birokrātiskos lūga mazinošanai. Dienas otrajā pusī Lūznavā noritāja ministru kabineta izbraukuma sēde, kurā ministri kopā ar pašvaldību vadētojiem porunoja pīrūbežas reģiona drošības jautājumus. Uztētajā juļī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mocēbu un demonstrējumu centrā Lelozūlis Lampis pogostā notiks otrīs zemkūpju saīts trejs zēļis, kas puļķās lauksaimnīcēbas, būvniecības, arhitektūras un citu nozaru profesionāļus, lai diskutētu par lauku vidis montojumā un kūpīnu nozēmi Latvijas attīstībā. Šogada saīta centrālo tēma ir lauku sāta kā dzēva sistēma, kurā savstarpēji saistētas

0: Jēkabpils novada domes sādī pieņems lēmumus par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bez atlīdzības kustamos montes, ugunsdzēsības un glābšanas transporta līdzekļa, aprēkojuma un inventāra pieņemšanu pašvaldības īpašumā. Pēc montes porimšanas tētiks nodota bez atlīdzības lītošanā Ancenis Brēprotēgu ugunsdzēsību bīdrēbai, kas nodrošināja ugunsdrošības un ugunsdzēsības uzdevumu izpildi Ancenis un apkārtējā teritorijā saskaņā ar noslēgto delegēšanas līgumu. Šos lēmumu mērķis ir stiprināt civilo aizsardzību novadā un nodrošinot operatīvu reaģēšanas izpieju ugunsgrāku un citu ārkārtas situāciju gadījumos.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien gaidāms daļēji mokūņains laiks, vītam veidosīs gubu leita mokūņi, kas aizlaicīgi atņēs sleitu un izpiems arī pārkeuņa nagaisu. Vies turpinos pūst lānai un daudzvīt valstī gaidāms ļoti stiprs korstums. Gaiss īsies lēdz plus 27, plus 32 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tava un dāla un svāto gruvordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu koru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazīstu visvarniem divam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un mūsas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dievu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un piedod mūsu grākus, lai mūs ievedu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs. Dievs, šajā dienā Tu esi mums devis dīvbieigu un svātu prīku par svāto apustuļu Pītera un Povula svinējbam. No jīm to baznēca īmantoja ticēbas sokumu, lai te it visā seko jūsu mocēbai, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gravīnēbā. Dīvs visūs, mūžu, mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no apostola darbiem. Tamos dīnos ķieneņš Herods pacēla rūku, lai vojotu dažus no baznīcas. Jis ar zūbunu nogalinoja Jākubu, Joņa broli, bet radzādams, ka tis jūdim patika, jis pēc tam apcītinoja arī Pīteri, bet tos bija naraudzātos maizes dīnas, jo apcītinojis tis ielika jū cītumā, nūdūdams jū četrkortējai apsardzēji, kotrā pa četrim karavērim, un gribādams pēc paskas svātkim jū izdūt ļaudim. Un Pīters tika turāts cītumā, bet baznīca bez mitēšanos lildza dīvu par jū. Bet imā naktī, pēc kuras Herods taisējos jū izdūt, Pīters divos kēdēs īkolts gulēja starp divim karavērim, bet sorgi vortu prīškā apsargoja cītumu. Un rauk, pazarodēja kunga eņģeļs, un cītuma telpā atspseidēja gaisma. Pīsatīris Pīteram pisonim, tis uzmūtinoja jūs sacēdams, celīs otri, un kiedes nūkrita nu jo rūkom. Bet eņģeļs jam sacēja, apsajūs un apvelc savas sandales, un istai izdarēja, bet tis jam sacēja, uzmet savu mieteli un sekoja maņ. Un jis izgoja orā un tam sekoja, bet nasaprata, vai tis, ko eņģeļs darēja, ir eistineiba. Un jam likos, ka jis redz parodeibu. Jī pagoja garumu pirmajai un ūtrajai sardzei un nūnoca pie dzelža vortim, kas vatus pilsātu. Tī jūs prīškā atsavēra poši no sevis, un jī izgojuši porsūļoja vīnu īlu, un eņģeļs ocu mirklī jū atstoja. Tot Pīters atsagiva un sacēja, tagad es patīši zinu, ka kungs ir siltējis savu eņģeli un izrovis mani nu Heroda rūkas un nu to visa, ko jūdi gaidēja. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no Svāto apustula Pāvila otros viestules Timotejam. Mans mēlējs, es jau drēži tikšu upurāts, un man šķiršanos laiks ir tivu. Labu cēņu izcēnēju, gaitas pabeidžu, ticēbu saglaboju. Beigos man ir atlikts taisnības krūnis, ko kungs taisnīgais tīsnesis man pasniegs tamā dīnā. Un ne tikai man, bet arī visim, kas mīļoj jo atnokšanu. Pazasteic otri atnokt pie manis. Kungs man stovēja klot un mani stiprinoja, lai caur mani izapildētu evaņģēlijas sludinošana, un lai visas tautas to dzirdātu. Un es tiku izglobts no lauvas reikles. Kungs mani atbrīvos no ikvīna ļauna darba un atpestējis savā dabas valstībā. Jam, lai ir gūts, mūžu mūžūs, āmen. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus nonoca Filipa Cezarejas robežos, un viņš jautoja saviem mocekļiem sacēdams, par ko ļaudis uzskata cilvēka dālu, un viņi atbildēja, vīni par Joni Kristētoju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšim. Jēzus jums sacēja, bet par ko jūs mani uzskatot? Sēmeņš Pīters atbildēja jam un sacēja, tu esi Kristus, dzīvo Dieva dāls. Un Jēzus atbildot jam sacēja, svietīgs tu esi Sēmeņ, Jonas dāls, jo nevis mīsa un asnis tev to atkloja, bet mums tavs, kas ir dabasūs. Un es tev soku, tu esi Pīters, un uz šo klints es uzcelšu savu baznīcu, un elnis vorti tu neuzvarēs. Es tev dūšu dabasu valstības atslāgas, un kū tu sasīsi vier zemes, tas būs sasīts arī dabasūs, un kū tu atraisēsi vier zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un vārdu, lai dzēš mūsu vainas. Torģi, broļi un mūsas, šodien mēs svinam divu apostulu, Pītera un Povala svātkus. Jauno derēba mums atklāja tū, kaidi bija šī apostuli, ka jī dzīvoja un darbojos. Jīm, leidzēji, ka jebkuram cilvēkam bija napilnības, ar kuram jī cēnējos, jīm bija arī savas rakstura īzēmes, sava dzēves pieredze. Jī ļove, lai dīva žielistēba jūs porveidoju, un dīva žielistēbas īspaidā jī spēja daudzus cilvēkus vest pie dīva. Mēs esam aicinoti pordūmot, kas bija raksturīgs šim apostulim un ko mēs no jīm varam mocēties. Pīters bija zvejnīgs, kur smagi strodoja. Jis nebija izglītots, jis bija impulsīvs, bieži vien reikojos ļoti strauji un apdomēji. Bija gadījumi, kad jis porvērtēja savus spākus. Jēzus pīnoca pie jo un sacēja, sekoja maņ. Pīters atsasauca Jēzus aicinojumam. Jis bija atvārts uz to, ko Jēzus jam mocēja. Tādā veidā jis īgva gudrību, kas nok no dīva. Tomēr bija daudzi gadījumi, kaut nav vienmēr jam izdeva realizēt savā dzīvē to, ko Jēzus mocēja. Dažreiz jam tas sanoca labok, bet citreiz jis pīdzēvoja arī šaubas. Taids gadījums bija tot, ko Jēzus sacīja Pīteram, lai jis dūdās izmest teiklus, bet Pīters atbildēja, ka visu nakti ir zvejojis un neko nav nūzvejojis. Pēc kaida brēža Pīters izmeta teiklus Jēzus vordā un nūzvejoja lielu daudzumu zivu. Pēc šo notikuma Pīters nūžāloja, ka nabeja uzaticējis Jēzumu. Jis krita pie Jēzus kojam un sacēja, ka ir griecīgs cilvēks. Ik viens no mums ir aicinots sekot Jēzumu, izaklausēties timā, ko jis mums soka. Uz to ir aicinoti gan tī, kuri ir izglītoti, gan tī, kuri nav tik izglītoti, un arī tī, kuri pamana, ka jīm ir daudz napilnību. Ja mēs izavēlamies sekot Jēzumu, tad jis mūsus moca un stiprinoja timā, kas mums ir jodara. Jis mums moca savu gudreibu. Te ir dīvišķo gudreiba, kas vat pie izmaiņam mūsu reicībā. Te pamudināja mūsus atmest to, kas neatbilst Jēzus mocībai. Mēs esam aicināti uzticēties Jēzumu un darīt savus darbus jo vārdā. Tas nozīmē lūgt jo palīdzību un svētību saviem darbiem. Pīters kļiva par dedzīgu evaņģēlijas sludinotoju, jo darbība bija ļoti auglīga. Jis gribēja, lai citi cilvēki pīzavārstu uz dīvam. Jis dibinoja draudzes un par tom rūpējos. Dedzīgs evaņģēlijas sludinotojs bija arī apostols Pāvils, kura darbības rezultātā ļoti daudz cilvēku iepazina dīvu. Tomēr jo ticības ceļš bija atšķirīgoks, nekā tas bija Pīteram. Pāvils bija īgvis labu izglītību. Jis bija mocējis pie slaveno jūdaisma teologa Gamaliela, tāpēc jam bija zināmas jūdaisma tradīcijas. Jis bija naidēģi noskuņots pret kristīšim, jis vojoja kristīšus. Bet kaidas personīgos atklosmes īspaidā, kurā pats kungs Jēzus ar jū runoja, jis otri vīn no kristīšu vojotoja kļuva par dedzēgu evaņģēlijas sludinotoju. Pāvils ir labs piemērs tam, ka ik viens var kļūt par Kristus sekotoju, ka Dievs var izmainīt cilvēka sirdi, jis var mūsus uzrunot dažādos veidos, var nagaidēt uzrunot un uz kaut ko pamudinot. Tie, kuri vēl natic Dīvam, ir aicinoti īpazēt tū, ko moca Jēzus, tū, ko moca baznīca, un iegūt lūkšanu pieredzi. Ir daudz gadījumu, kad ateistim caur kaidu notikumu, personīgo pieredzi baznīcā, svāto rokstu vordim vai kaida kristieša labo pīmāru, runas vēlme izadziņotīs ticības lītos un vierstīs pie Dīva lūkšanā. Un tad, kad jī to izdarīja, ielīdzinoja, cik daudz jiem dot ticēba Dīvam. Otrajā lasījumā no Pāvila viestules Timotejam mēs dzirdējam, ka Pāvils aplīcinoja, ka pazateicot Dīva palīdzībai, jis spēja veikt evaņģelizācijas darbu. Jis saka, ka kungs stovēja jam klot un jūs stiprinoja. Arī mēs esam aicinoti pamanēt savā ikdienā tos situācijas, kad Dīvs to mums klot, kad mūs uz stiprinoja. Lai mēs spātu kaut ko paveikt, Dīvs var dovot palīgu žēlastību, kaida konkreta darba paveikšanai. Svinot svāto apustuļu Pītera un Pāvila svātkus, mēs esam aicinoti lūgt jūs aizbilnīceibu, lai jī izlūdz mums dedzeibu un gudreibu, lai mēs spātu līdzinot par savu ticēbu Dīvam. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticēbu.

0: Svēto apustuļu Pītera un Povula svātkūs, uzlūkoju kungs savu tautu un uzklausu mūsu lūkšanu, ko tev uzticam sirdsvīnoteibā. Kungs, tu nostiprināji baznīcu uz apustuļa Pītera ticēbas klints, svietei un sorgoju savu baznīcu šo zemes svātceļojumā un atver visiem cilvēkiem ceļu pidīvā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Tu lūdzīs par Pīteri, lai jo ticēba nazamitētūs, stiprinoja mūsu pāvestu Leonu un dovai visas tos ielistēbas, kas vajadzēgas jo kolpojumā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimēs par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu, lai Dievs dovai mums gaismu un gudrību, lai mēs spējam līdzinot par savu ticēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Tu izavielījis Povulu par tautu apostolu, moci mums ar savu ikdienas dzīvi pasludinot evaņģeliju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Savā žālsirdībā tu nūviersi no maldu ceļa baznēcas vojotoju Saulu un pīdevi Pīteram, jo treiskortējo aizalīkšanos apsažālai arī par mūsu pieļautajiem grākim un pīdod mums.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimēs svātos misas nodomā par mirušajiem, Līpnīku un Škaparu dzimtas mirušajiem, lai dīsim dovai mūžēgu dzēvi dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs uzklausa savas baznēcas lūkšanas svātūs Pītera un Povula svātkūs, dovai visiem kristīšiem uzticēbu apustuļu mocēbai, lai baznēcas vienoteibā mēs pildam tavu gribu, un sasnādzam pestēšanu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmeni.

0: Lūdzitais broļi un mūsu, lai dīzis varnais tāls, pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pijam šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai apostolisko lūkšana pavada mūsu upuri, kūs nādzam tavā vordā, un lai šis pīnesums vīnoja mūs ar tevi dīvbiegos svinējbos, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvām.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo saskaņā ar to labvieleibu gūdinu jums svātos apustuļus Pīteru un Povulu, pirmais no jīm īlika sokumu Kristus ticēbas atzēšanai, ūtrus to pīpildēja ar prota gaismu, viens īdibinoja pirmo baznīcu atlikušo Izraeļa vidā, ūtras kļiva atgrīstu tautu mocētojs un skūlotojs. Kotras savā veidā sapulcinoja vīnkūpus Kristus saimi. Obi īmantoja vīnlēdzēgu slavu vier zemes un dalēja arī mūceklēbas vainagu. Un topēc slēdz ar visiem svātajiem un eņģeļiem, mēs tevi slavējam, namitēģi saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, un pelnīti tevi slavēja ikvīna to radība, ja caur to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji sev tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, te nastovam vordam tēru upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielīs svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēma maizi un tev pasateikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaēma biķeri, un to pasateikdams svietēja un deva sevi mocekļam sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšanu ceršanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot to dāla pestajušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri, uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto grap īpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu kopā ar tojiem izvēlātajiem, vispirms ar visvātoko jauno Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar tojiem svātajiem apostulim un godpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz tavu nameteigo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nas visam pasauļam mīru un pestīšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļoja vieras zemes, līdz ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūgšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stovu tavā prīškā. Labais tavs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis un visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numiršos broļus un mosas, un visus, kas bēja to pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatēt tavu gūdeibu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svāto gravīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestītoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieliģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ir žēlsirdības spākā, vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu neapkaida namīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīsim apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu. Un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Nezis ir citām mīra zēmi.
3: Mūsu kunga jūs krismīs uz kursavienojumu. Lai palīdzu sasniegt mūžēku dzēvi. Kungs Jēzus Kristus mīs nošabījums.

0: lūk dzīva ģārts, kas nuceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz ģāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

kliņš, es uzcelšu savu pasnīcu.

0: Lūksimēs. Kungs, šo sakramenta sotinotim, palīdzi mums tagad dzīvot tavā baznīcā, lai pastāvot maizes laušanā un apustuļu mocībā. Mums ir vīna sirds un vīna dviesele. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žēlastība, lai jūsu pavadā.
1: Pateicība Dievam.

0: neicās motē, žālsirdības motē, lūdz Dievu par mums.
1: Dieva žēlestības motē, cerības motē, lūdz mums.
0: Viskaidro ko motē, višķeisto ko motē, lūdz.

0: Īpaķārs, kas nuceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dievs.
1: Dīvājārs, kas nuceļ pasaulē grākus, uzklausī mūs,

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto jaunava Mārijā.
0: Lūksimies! Divs vietējus savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pazaļa un svātos Mārijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnusam skumam un nālaimēm, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Palīdz ar Milsim
3: un klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbraucinu dzimtenis? Klausīsimies internetā.